Noin maailmalla maailma. Tai hea lokoi. Voi kehon häimai. Aua ei enää miettää aua, mutta tali maailma. Tau täällä monilla vaan teille. Ei, voi kehon maa keke maha maailma.